concerning your life. Asudi edaye so. Demunti, ewasi adi ebre, ya brabo, ya huodin. Ya die nyina de she Christo Yesu nsa. Yeshua se nano pe oho ye otiapo apomden ho nsama toto ye abibia nso e kon kan kama kama e de amao ene anope asempa 94.7 fm all talk all day me no tra free sub break up me bra promo ebeto na ya sorry e de akankase obo free atom 106.3 fm e de atoaso e de amao